хайщігуе. Двух хійних шляхте зренів, дзрісігуе стрелю. Тій вуцек. Крутко було клоца рехце цела. Неніум ю уальні ренце, парут вбіятечі, встиг.